0: si koso wo man mu eto da bitash na me nine na the whole night me gtete radius na me sha kwan amanfo ewrade adwuma edi nam so enipa hwe bibiye na bible se ye atwa se ye nyina yekwa den ye kopie kristo atemwu nani na obia nam dia oye ye so jodi nipa dua ye ne so papo boni o ye busun kunta chere urade ti wodi hebrews 27 ka se said ye da ho
1: mo onipa
0: se o obewu owo na chere no nti wodi wo pakro ye atemwu na wo chere no totwene fanse no dia wonyi ni beto ye da ya obewu wi ase sika yani abiri kukukukukukukukua ema ye kumpripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripriprip Bible ne ka sɛ bi kyerɛ yɛn Ecclesiastes chapter 5:10 Kyerɛsɛm ne ka sɛ bi Ecclesiastes chapter 5:10 kae hɔ ma me papa apati asɛm a Bible no ka
1: ɔpɛ sika no
0: ɔse deɛ ɔpɛ sika no
1: sika ɛmɛn no
0: tie ne yie papaapa Bible no se deɛ ɔpɛ sika no
1: sika ɛmɛn no
0: sika nyɛ deɛ ade
1: ɛmɛn
0: ɛmɛn tie ne yie papaapa ɛde adeɛ ntia na ɛmɛn no wotoa so verse 15 no down no ɛba no a ɔka asɛm bi
1: Omami ma de jamba.
0: Sadi o nipa firi ni maami ya ma de jamba ye.
1: Na no za kro.
0: Sa na obesa so aye de ade.
1: So ba ye no.
0: So ba ye no.
1: O fa ni bre mu shia.
0: O fa ni bre mu shia.
1: O dukuta ni nsema.
0: O di bokuta ni nsema aye de ade
1: akro.
0: Tieni ye papa papa. O kwa Christatis a o se sika na ye ade nyina. Te o se o ni sika e dili a o se o ni ni dili ye. E fi se papa ni body nyina no na ye de. Nipa be kasa utrimu ya e iska. Nipa be kasa utimu odena. E iska. Tieni ye pa. Tinye Solomon ose ade abakwa na odwene ho se owu a han na ebedi na de
2: owu achi
0: se obe kwase a na se de onyansani Ecclesiastes 2 to da bi anka me pesa anka sofo no tu ye boase na nke ye kan ho nyina Ecclesiastes 2 no ndipa bi a omo ani abre wa urade adwumam mo fa urade adwuma no is like
1: own business
0: run a shop. Own business
2: run a company now, obi
0: oh I said my employee nipa and a mutuo moka asofo bebre tenie papa papa obi kro ho ti asori ano aye asori ne will no the man yere ne nipa
1: wona manson court
0: na kodi court look at
2: bozia
0: tenie papa papa tenie ayi fa kro ale nipa di wiase ko ene nsonsono individuals no oma tetete so ebi kura so ma yere ba school
2: ab
0: yakopon frɛ no no wa mane yira ko no e na so
2: ni wa na yire
0: ntcha tie ni o e wa na na yire na taking charge na cha sa asafo ni sikasem nyina no abusua na asofo a wo mu fi ase di adwuma no ama so ni tim ye no na ehwie wo mu nyina gu
1: baby ona ni business no
2: e van police akra maso e van police maso
0: eti yes board kura associate pastor and board ne so bible Bible kura e Bible no ebi na somebody no so billboard na ebi na so wo ba hu say esofo na yere na odia fam ne yam na o wode na bo e ba no ho some ma egun solonum ba kokura en so ye be program abe na esofo na yere na onye program ne bi eso na yede na be ka ya ye esofo no kakra na ya ye na yere so adi ho na ye de mic atua na no na tsere se sebi urade adwuma no eye so dangerous na
1: on one business
0: yehu yebabu nkonta akyere urade o yebabu nkonta akyere urade bibia yeye no cause bible say bibia moye na semu na adwuma mu no nka hu se
1: moye
0: ma urade enye nipa
1: ware nso no nya katua
0: hallelujah na urade sem na mo mae de ye word ni ye eliti na ye betra ye hwe yakwan ye no ifiase ye mifiase ye urade adwuma from 79 nipa me beto na system no nu ya apostle ko josapho apostle ko josapho sase 1976 no ne ne sofo ba ko ne fran sofo amwa ko anya resolution power sofo amwa ko bi no tema new town ne fran wonderful preacher no no ten ho kwati Jesus reform church that time no kra no nyankopon se metofo ma na nipa di wachi sa time no na nipa yesika ni bra aka nipa ya ye ye ko nipa trans ye hu se de ye ye nyina be kwa wiye ewia sika kraka da he sika wunya enya de ye nyina na sika betimi aya ma wo I tell you hey o de hey sika o betimi ama wafa driver no wa drive o beboa
2: because him
0: sika ebeti mama wafa wachi bai abo ho bai
2: no kwasem
0: sika ebeti mama wa obi edifu
2: no kwasem
0: sika ti mama obi ka
2: no kwasem
0: beboa bet ye che wonu mu a o uti obi ka ma ne ti aduane che wonu mu a eniba no wanti memene aduane ne ma o hallelujah
2: amen
0: wadi ni ye papa papa na tie na tie ni ye wanti mi emre diane ne ma o
2: yo
0: ena uwo sika obi a no wa ubetimi ama na ko toilet ama o
2: na wa no drama
0: se efodi mi ntibra na me ma o sika na ko mi toilet mami ana asa me ma o sika na kodjo so mami ena saki ye nyina anke ye kodane abra anadwo ye benya no ye ma ye de ajo so asoma won na ye timi arese anadwo no
1: wo so ba so a obi obi numa o
0: tie ni ye sikano again wo me adro kura ye di ku wanum he wo ko hospital ye tum ka se abusua na ti efuru no ye tum ka se mo ma no kuku no na ye ma na duro wo se de kokko ni guna numa ka ni sesi so ntimi nnom doctor se ni se ntimi ama ni kokko de ni na mun japane na mu fa nsue nsi ni so tie bibia no wo sika ewia se ete no sika ntimi nye ade nyina
3: en si
0: rafa eti ni abetra wo ko first corinthians chapter 1 verse 23 ya trust am ni ka se mbi First Corinthians chapter 1 verse 23. Enya sam ketwa. Na no pa tia sam ba mo ne ko First Corinthians verse 23. O say
1: na yen die.
0: O say na yen die.
1: Ye ka Christ abon na sin.
0: Ti na yen ye betra. Ye ka Christ na. Ye bon na sin ye mu no.
1: E da o yesu di dia mo yafo.
0: Na na yesu nta dia de. Ti ye betra. Ye nka ye ho asem o.
2: Ye ma ye ho so.
0: Ye ma ye ho so. Because Christ na ye di na chi no. Oblen ho ase. Ti. Philip chapter 1 verse 2 Philip chapter 1. Tie ni pa. Philip chapter 1. Philip Bible no kan sem bi. Tie. Philip chapter 1 verse 21.
2: Osuna me die.
0: Na me die.
2: Masiame
0: tie.
2: Kristo.
0: Ande Kristo.
2: Owoye me mfaso.
0: Owoye me mfaso toaso.
2: Asa honam asetena imu ala na menya adwuma aba.
0: Ah, honam asetena.
2: Na ka menya adwuma ba.
0: E na menya adwuma imu aba.
2: Na menim die menya me mfaso.
0: Hallelujah.
2: Hallelujah.
0: Sa honam asetena ya yetimi. Ano ti no oba bepre. Na wanya emu aba.
2: Ene na menim.
0: Ene na ono kura wonim die waye die ade. Oh Lord Jesus. Bible ne se Yesu Kristo bra no ho asia ma asenua mu wuo mpo
2: bra no ho asia